0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efa chambrupundu ra mifa chambrupundu.
0: Mizara falina wanao.